0: Rahsia FM on the more. Lain
1: daripada yang lain. September baru saja bermula. Dah hari kedua bulan September. Bulan 9.
0: Bulan 9 kita ni.
1: Kalau main kita cerita pasal Hari Kebangsaan Merdeka bulan 8. Bulan dan Din, kita akan pula menantikan Hari Malaysia.
0: Okey, Hari Malaysia akan jatuh pada 16 September nanti. Dan untuk sahabat-sahabat yang kita imarah kan sama-sama kan. Dan minggu ni pun meriah juga imah.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun kita 31 Ogos telah meninggalkan kita.
1: Mm-hmm.
0: Minggu ni di dekat sedang berlangsungnya

0: Sengmong lah Asyik FM Moi nu moi Gergede.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: lain daripada yang lain.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: semangat untuk kibarkan Jalur Gemilang.
1: Jadi kibarlah. Jangan berhenti pada 31. Terus kibar.
0: Terus kibarkan Jalur Gemilang. Tanda kita cintakan pada negara kita. Okay.
1: Terus bersama kami di Asyik FM, Mono Boy.
0: Pada yang lain.
2: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2006 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2006 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2006.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Moy Numoy Asik FM.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2006 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2006. Moi, no moi.

0: Ya, CFM on the mic, lain daripada yang lain. Jam yang terakhir untuk kita bersama.
1: Ya, bersama Dua Rabu. Menemani anda untuk masa ni.
0: 11:09 pagi kita.
1: Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moin nombor depan lain. Selamat bercuti untuk cikgu-cikgu kita yang bercuti. Tapi sebenarnya tak bercuti pun. Katanya
0: ada cikgu pun yang kena bekerja waktu cuti.
1: Betul
0: ni.
1: Betul lah. Tapi dia orang kabar cuti-cuti juga. Tapi kerja jalan juga. Sama juga kan. Cuma tak berdepan dengan anak-anak murid. Tak berdepan dengan adik-adik, anak-anak kita.
0: Mungkin pada guru-guru ada talimat khas minggu ni. Ada mengerjakan file meja. Ada pula yang mengerjakan data-data murid yang
1: banyak. Sekolahku, rumahku, kata Cikgu Ayong.
0: Jadi terima kasihlah pada guru-guru yang sudi ataupun bersedia mendidik anak-anak kita,
1: mencurahkan ilmu, mencurahkan bakti, mencurahkan kasih sayang
0: dekat pedalaman kah, dekat pinggir bandar ataupun di dalam sekolah
1: ataupun bandar, ataupun di bandar-bandar ke
0: kan. Terima kasih banyak-banyak kan pada anak-anak kita ni. Ada setengah sekolah bandar yang ada masyarakat ataupun nenek orang asli pun ada cikgu yang perhatian. Bukan semua lah, tapi kebanyakan tempat di kalau Lemah Kelang ni banyak memang kan.
1: Betul.
0: Terima kasihlah pada guru yang terlibat ataupun yang perhatian pada nenek masyarakat orang asli yang ada dekat bandar lah ataupun di Kuala Lumpur.
1: Okey, macam-macam yang nak dibuat time-time cuti ni. Betul. Saya tahu dulu adik angkat saya pun cikgu. Lepas tu memang katanya cuti pun macam tak cuti. Sama je. Lepas tu kakak saudara saya pun cikgu juga. Pun benda yang sama juga yang dikabar. Sampai dah nak pencen dah cikgu tu.
0: Tapi apa pun terima kasih.
1: Sebab apa pun cikgu tetap cikgu. Walaupun di luar kawasan pun tetap juga akan jadi cikgu.
0: Walaupun pencen pun
1: akan jadi cikgu. Nama yang tak akan berubah cikgu. Semoga guru tabah meluncur katanya mengejar impian. Ya betul.
0: Tapi itulah kan, sebab apapun dalam pendidikan guru, kita jangan mengambil remeh kan. Sebab gini ni telah mencurahkan segala daya usaha untuk menjadi yang terbaik.
1: Kalau mari orang khabar macam mana, guru ataupun cikgu ni adalah guru atau apa, ibu apa yang kedua.
0: Ya, betul.
1: Yang kedua. Yang banyak orang khabar lebih masak dengan ibu ibu bapa kita yang kedua ni, iaitu cikgu-cikgu kita.
0: Tapi
1: Teacher Mary tak apa, Teacher Mary dah pencet.
0: Kepada masyarakat, kalau boleh halong bagi tahu lah kan, walaupun guru ni adalah ibu bapa yang kedua dekat sekolah, ibu bapa yang sebenar jangan ambil kesempatan pula kan. Ini nak cerita ni. Ada satu kes ni, sebab enek dikenakan tindakan tata tertib lah dekat sekolah. Dipanggil mui dengan ayah ni oleh polis. Sebab ada tata tertib, ada risiko, ada kes. Dan gini ni, seorang kaki tangan yang agensinya lebih alung khabar boleh jadikan agensi yang agak kita boleh kagumi lah. Boleh pula gini khabar, cikgu yang jaga dekat sekolah, kenapa cikgu tak bagi tahu? Cikgu sebagai orang yang menjaga anak saya ni, kerja saya hantar anak ke sekolah. Macam tu je kan?
1: Tak boleh lah macam tu. Kerja apa pun kita tetap sama. Tanggungjawab kita ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab membapai tetap tanggungjawab membapai. Tanggungjawab cikgu-cikgu, guru-guru kita tetap tanggungjawab guru-guru kita.
0: Walaupun jangan besar pangkat. Walaupun kecil pangkat atau besar pangkat, kalau pengarah ataupun ketua timbalan, ketua pengarah sekalipun, kalau ini bersekolah dekat sekolah yang ditetapkan oleh sekolah SK ataupun SKM, kita kena ikutlah arahan daripada guru kan.
1: Jangan mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. No. Saya masih lagi cikgu. Cikgu memasak chef 24.
0: Pun bagus juga cikgu kan.
1: Janganlah semua serah pada cikgu, kesianlah kat kami-kami ni. Betul.
0: Betul kan. Sebab gini pun ada keluarga kadang-kadang keluarga ditinggalkan enek-enek keluarga lain yang dia utamakan.
1: Umpama orang khabar macam anak, tugasnya orang khabar kera di hutan disusukan.
0: Anak di rumah mati kelaparan.
1: Alamak.
0: Memang benar pun. Memang apa-apa yang bidalan atau pepatah orang tuik dia dulu kan, tuik bagi, memang betul kan. Tapi kalau boleh, kita jadilah seorang insan yang mempunyai akal fikiran yang boleh juga
1: Betoleransi. Kita tahu tugas kita, betul. Dia tahu tugas Dian. Muhai yang ada tugas dan peranan masing-masing. Itu yang paling penting. Okey, ini perkongsian nak kita kongsikan bersama. Kek mana warga emas rugi katanya 1 puluhan 4 juta angkara fon scam.
0: Ah, fon scam eh?
1: Seorang pesara swasta 66 tahun kerugian 1.4 juta hang eh selepas menjadi mangsa penipuan melalui panggilan telefon ke mana fon scam berkaitan dengan pengubahsuaian wang haram. Jadi pemangku ketua polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub mengabar ke mana berdasarkan laporan diterima ke mana warga emas juga menerima panggilan telefon daripada nombor yang tidak dikenali memaklumkan mangsa terbabit dengan kegiatan pengubahan wang haram pada 19 Mei lalu. Dan mangsa juga kemudian diarahkan membuka satu akaun bank dan juga memindahkan wang simpanan ke akaun itu dengan tujuan semakkan pihak berkuasa. Jadi selepas membuka akaun terbabit, seorang lelaki bertemu dengan mangsa di kawasan perumahan sebelum mangsa menyerahkan kad mesin pengeluaran wang automatik ATM juga nombor PIN kepada lelaki terbabit. Mm-hmm. Jadi muai wang dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja kedai LPSP Amanah Saham Bumi Putra ASB dan juga tabung haji juga hasil gadaian emas berjumlah satu juta lah. Dimasukkan kepada akaun bank sampai 1 September lepas. Jadi mangsa menyedari wang dalam akaun tu dipindahkan kepada akaun 6 akaun yang berbeza dan juga dikeluarkan dari ATM tanpa pengetahuan mangsa. Jadi hati-hati, waspada ya. Kena bagi orang khabar penjelasan, kena bagi peringatan untuk mui bapai kita, terutama sekali ke kampung-kampung kan, dekat mana-mana sekalipun lah. Kena ingatkan kepada mui bapai kita supaya berhati-hatilah ya. Jangan mudah orang khabar terpedaya, jangan mudah untuk orang khabar gelabah. Sebenarnya apa-apa jadi pun jangan cepat panik.
0: Kita ada agensi yang boleh membantu ataupun penguasa yang mempunyai kepakaran kan. Cepat-cepat bagi tahu kalau rasa macam rasa kena tipu lah kan.
1: Kalau kita nak tahu nak buat macam mana lagi, kita bagi tahu pada anak-anak kita. Kita bagi tahu perkara ni pada anak-anak kita. Tapi janganlah pula dah bagi tahu dah selepas sebelum lepas kita dapat panggilan tu, ada nak kita bagi tahu benak ni ada orang telefon ni kita kongsi tu supaya kita tak menjadi mangsa penipuan phone scam.
0: Okey, September kemuncak El Nino medan pertempuran sebenar lawan kebakaran hutan ni antara kita ni sebenarnya berdepan dengan risiko paling tinggi lah, terutamanya di Indonesia di mana titik panas hasil daripada pemadaman api dan juga El Nino sama-sama naik dan ini juga menjadikan fenomena El Nino yang paling teruk lah selepas 2015 dan menjadi tanda aras dan lebih menguatkan lagi fenomena ini setara dengan kawasan kawasan yang melibatkan 200 ribu hektar berbanding dengan 600 ribu hektar pada pada tahun 2025 ni. Mana Emma, kepanasan paling tinggi lah kan. Kalau tengok betul. Tadi 383. Jadi kalau kita masyarakat ataupun rakan-rakan yang berada di semenanjung Malaysia lah ataupun di se-Malaysia lah kan, jagalah hutan kita, pelihara lah, jaga kebersihan.
1: Elakkan daripada orang kata, bila keadaan cuaca yang panas ni, ramai yang nak tahu ya, bila keadaan cuaca panas, mana ada saya tak bakar apa-apa pun, tapi puntung rokok nan dicampak tu sebenarnya boleh mengakibatkan kebakaran.
0: Jadi buang dekat tong sampah lah, jangan tong sepah
1: kalau
0: kan.
1: Padam tu simpan dulu, simpan dulu baru buang kat tong sampah. Aduh, biasa dia tu.
0: Okey, terus bersama kami di Asia FM mana-mana.
1: Lain daripada yang lain.

Bene moi. Line da ripada young line. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2006 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2006. Moi no moi.

Yes, dia. Meniti perjalanan. The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Yassin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pada Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Kelantan, Joy Transformasi Digital, Ruh Kerjasama, Peringat, Komuniti, NGO, Ruh Sektor Korporat. Ku Pulau Pinang, 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera telas feri Teluk Bahang berlanggar runa anak kapal. Ku Perairan Reup Terminal Feri Pangkalan Sultan Abdul Halim, Batuwood Muan Idui. Pengerusi Seranjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sohin kisahkan pelanggaran ru kapal MV Mekar Jaya berlaku kat Tehat Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 mengot. Semua penumpang dan cedera BN hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa, rotok terjejas. Kuperak Nomom Keral berusia 26 tahun Biterhan telah bisyaki terlibat katih kes samun dan menyebabkan dat Nomom Maingra ku Teluk Intan Perak pada 17 April canuk. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chuak Kolian kisureh suspek Biterhan ku Kelang, Selangor pada 26 Ogos joy operasi kesan wanted. Suspek dia masih katih tahanan reman akan BN di Mahkamah Majistret Teluk Intan hari adik. Bagi menghadapi pertuduhan perdat Joy Section 302, Kanun Kesesaan Bibaca, Ruh Section 34. Katih kejadian Haji, mangsa berusia 69 tahun dan telas mengalami kecederaan parah akibat berlibas senjata tajam. Empat litau keral bikoteri celok masa mamamuh ku Pantai Tanjung Lompat ku Padeh kira-kira 8 huperdeh. Lehuan operasi keenek Ruh Menyelamat SAR masih dijalankan ia pasukan bomba Ruh Penyelamat Penawar. Maklumat awal Juru Komander Operasi Muhammad Adib Tarmuzi kemaklumkan 6 litau keral berusia 16 tahun celok masa mamamuh ke Pantai Haji. Pagi harap pun Nar Jumambi Haji berjaya diselamatkan manakala 4 lagi masih hilak Lehuan. Kesemua mangsa Ruh 9 lagi kawat dilaporkan berkemah ke Pantai Haji telas Idui. Akhir sekali, Ketua Jelatih Kelantan Great Warrior FC KRWFC Ifan Bakti Abdul Salim merayu Konfederasi Bola Sepak Asia AFC kibantu menyelesaikan isu sekatan perpindahan pemain deki kerana ia FIFA no klub Haji. Ilik kesureh masalah Haji berpunca ju pengurusan canuk dan bukan pihak KRWFC. Ifan Bakti kisureh pasukan amat memerlukan pemain import ku posisi pertahanan tengah ru penyerang bagi menghadapi saingan Liga Super. Ile turut kipuji persembahan ia anak buah telas KRWFC Seri Titok Jaringan ru Kuching City FC kata aksi pilih FA Idui. Sekian gah semai Jua HFM Bita Bisunting ya Nur Azizah Muhammad Jupusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Zexi International Cyber Silent Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Melompat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

The 60 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nursian bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

The 60th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Ya, cari jodoh. Temuan ya. Kita dong bersama dengan kita antara lagu tradisional kawan kita daripada kampung asli kita dong ya, cari jodoh. Baik, kita teruskan lagi ya dengan lagu ya Sewang seterusnya Pak Amin ya, daripada kampung Kenip ya, Pahang.

tepat pukul 3 petang. Salam sejahtera. Berita temuan disampaikan oleh Rezma Simpan. Hasil penyelidikan tidak seharusnya sekadar tersimpan dalam bentuk laporan, jurnal atau penerbitan semata-mata. Sebaliknya, ilmu dan penemuan dihasilkan itu perlu dimanfaatkan untuk mencari penyelesaian terhadap cabaran sebenar. Raja Muda Perlis dan Ku Syed Faizuddin, Putra Jamalulai bertitah ke mana penyelidikan adakna antara pemangkin penting membawai kemajuan dan juga pembangunan negara sekaligus yang memberi manfaat kepada masyarakat juga memelihara alam sekitar. Sementara itu, Malaysia dan Hungary bercadang untuk mengkaji bakal ternakan tempatan untuk mengenal pasti ciri-ciri genetik dan fizikal dan membolehkan binatang itu bertahan dalam keadaan peladangan yang panas, lembap dan semakin mencabar. Profesor Madya Universiti Pertanian dan Sains Hayat Hungary, Dr. Egezegi mengabar ke mana penyelidikan itu juga memberikan tumpuan pada ruminan dan juga unggas bawah cadangan pelan tindakan 5 tahun dengan Mardi. Kebakaran dekat Pahang, dua premis tingkat atas dekat bangunan lama dekat Jalan Mahkota Kuantan terbakar dalam kejadian yang berlaku gelap entai sekaligus menyebabkan sebahagian besar salah satu premis sebuah kedai pakaian musnah. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat penguasa kanan Bomber 1 Muhammad Salihuddin Isa mengabar ke mana pemeriksaan mendapati kebakaran hanya melibatkan tingkat atas manakala tingkat bawah yang terjejas. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Dekat Melaka, seorang pemandu ambulans mengakunya bersalah dekat Mahkamah Magistrate Jasin hari ini atas pertuduhan memandu secara melulu sampai menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal minggu lepas. Muhammad Nurikmal Baharudin, 41 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu semasa memandu ambulans dekat lampu isyarat Simpang 3, Kampung Air Merbau kira-kira pukul 9.15 pagi 26 Ogos lepas. Mahkamah juga mendapat menetapkan 17 September ini sebagai tarikh sebutan semula bagi penyerahan dokumen berkaitan kes berkenaan. Polis membuka kertas siasatan berhubung kematian seorang kanak-kanak lelaki yang terjatuh dari ketinggian kira-kira 5 meter dari Jambatan Victoria Kuala Kangsa pada Selasa. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin mengabar pihak juga Genen Nonggoy laporan penuh bedah siasat daripada pihak hospital bagi melengkapkan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 berhubung kemungkinan berlaku kecuaian selain diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut. Dekat Johor, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menyita dua buah kapal dan merampai muatan minyak yang dianggarkan bernilai keseluruhan 260 juta ringgit sebab disyaki melakukan aktiviti pemindahan minyak secara haram di perairan Tanjung Buai, Kota Tinggi, Johor, pemangku pengarah maritim Zon Sedeli. Komander Maritim Muhammad Najib Sam mengabar ke mana minyak yang dirampai disyaki hamba dokumen pemilikan dan juga penghantaran. Kapal ditahan pada pukul 3.20 entai pagi hasil daripada maklumat orang awam tentang pergerakan mencurigakan dua buah kapal dan rapat antara satu sama lain. Kedua kapal tunda dan kapal korek berkenaan berdaftar dekat Malaysia. Selain 18 kru termasuk nahoda ditahan untuk siasatan lanjut oleh pihak maritim Malaysia. Kes disiasat mengikut ordinan perkapalan Saudagar 1952. Dalam perkembangan lain, empat remaja lelaki berumur 16 tahun dikhuatiri lemai semasa bermandi-mandi dekat pantai Tanjung Lompat, Tanjung Balau, Penawar. Pusat Gerakan Operasi JBPM Johor dalam kenyataan memaklumkan maklumat awal daripada orang awam terdapat 6 mangsa lemah masak mani-manda dekat pantai itu. Dua

daripada mangsa berjaya diselamatkan orang awam. Berita sukan, Kelantan Red Warrior FC merayu AFC untuk membantu pasukan HAM menyelesaikan isu sekatan perpindahan pemain oleh FIFA. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim mengabar ke mana yang hampir ikutan isu berkenaan bukan berpuncak daripada klub tu, tapi disebabkan pengurusan marin. FIFA juga diharap dapat memberi kelonggaran bagi membolehkan pendaftaran pemain import. Ini berikutan pintu pendaftaran pemain akan ditutup dalam tempoh terdekat. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dan 60 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Safruddin Nazrin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Dan 60 International Cyber Risk Highland Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Safarin Nasir bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Jangan cuan nendong game nendong.

Okey, perkenalkan diri saya Jamal anak lelaki Seman dari Kampung Tidak. Kami dari kumpulan Celey. Kami membawa sebuah tajuk genabag Enam Bau.

0: hanya di Rentas Gene.
1: The 16 International Cyber Resilient Aircraft CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https skem mycrc2026.

Ya, Syekh FM Boy Nong Moy, lain daripada yang lain. Saudara Kenembo Datuk Sengmong, lagu Nong Dipi Lanjan, he? Lagu nak berjodoh, Titipan Rindu. Ha, jam 4 duit sekarang tu. Jam 4.23 Medeleng Ag Bali. Ha, 3 lagi macam 5 Leng Ag Duk Akal. Ya, akan semua kejap gah utama berita jam 9 ke udara. Sebelum teruskan dari pihak segmen. Jadi, lu pun kena ber, maluk yang tengah mandu, selamat memandu. Maluk yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Maluk yang tengah kerja, selamat bertugas. Jadi pesanan dia untuk yang kena ketika puduh maluk yang tengah memandu di kawasan-kawasan highway, mungkin puduh tengah jam, berhati-hati memandu. Perlahankan kelajuan nyob tengah hand-hand nak. Jangan tengok headset tengah hand-hand ataupun bergurau sama kawan-kawan sebelah ke keluarga ke, mungkin bercuti, mungkin on the way wek cuti ataupun on the way memang nak kawasan bercuti ma tempat atau ma kampung ni lah. Jadi ilo-ilo pun doakan semoga nyob punya perjalanan dipermudahkan, semoga selamat nyob blur ma destinasi yang nyob tuju kena Okeylah, lengah balik teh. Sebelum saya teruskan, saya punya cerita, saya punya sembang, saya punya perkongsian, saya punya hiburan. Sebelum nak, saya bertanya gah lah aneng. Ha, memandangkan di live lah. Tua ber on air untuk nak. Ha, hampir seminggu lebih je lah. Ha, tua bersama ketika daripada beberapa bulan atau. Dan isduh, bertemu kembali lagi, berjumpa kembali dengan izin tak hati na'ug lagi. Ia bersuara and close radio doh untuk bersama yang berkenaan betul. Kira puduh and noyum gel-gel. Jadi leluk pun semoga isduh daripada jam 4 tu sampailah macam 8 layak akal elok yang dikongsikan, elok yang disajikan hiburan-hiburan semasa ketika puduhnya bersama ye. Semoga bermanfaat. Jadi harap rakan-rakan pendengar sehat-sehat selalu, men amo men aku leuto menehleh men keman-keman men pek-pek lah sekali. Jadi tak boleh je untuk Tok Batin pun, ya, harap Tok Batin pun sehat-sehat selalulah. Jadi percaya yang kena pun sekarang ni mungkin tengah berkemas ataupun saya biap lah itu nak. Saya biap barang-barang mungkin satu mayah ke nyob telah selesai nak mengadakan majlis ataupun program ataupun mengadakan sambutan hari kemerdekaan yang ke-69 he. Jadi bunaklah umur nak cerita sebab dia pun sempat je jejak gabi kampung je bersama rakan-rakan di kampung untuk menunaikan umur nak punya tanggungjawab yang umter-en nung tetap-tetap mengenal tepur ngobanan dan usaha yang umter-en sampai puduh menyambut is kemerdekaan yang ke-69 ke sekarang tu. Jadi lu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang is tu. Jadi malu yang tengah memandu tetap seperti biasa and secara mej-mej, jangan laju-laju, jangan telung headset tengah memandu ataupun jangan tengah bergurau merakan-rakan. Jadi lu pun puduh musim-musim sakit macam-macam tu. Kena berhati-hati je lah. Kalau cok yang sakit nak boleh wek terus jumpa sama doktor sama klinik ke, walaupun sakit nak ringan tapi kena wek cepat-cepat lah sama klinik ataupun jumpa sama doktor. Tak kisah lah sesama ke, kalau cok bersakit sesama nak berji nak log lah penutup nyak ataupun ekor nak emas lah log nak untuk menghindari jangkitan penyakit nak sakit nak mesin oi-moi. Okeylah, akademi. Jadi dulu pun selamat bersantai, selamat bercuti untuk rakan-rakan yang tengah bercuti, yang tengah bertugas pun selamat bertugas. Malau yang tengah berpihoi cepci mari kawan-kawan sebelah nak selamat bercepci, selamat bersembang untuk lingkar balitih. Malau rakan-rakan yang standby untuk beriadah untuk aktiviti-aktiviti lingkar untuk kisah sukan luar ji. Boleh sepak ke, sepak takraw ke, bola tampar ke, bola baling ke, badminton ke, berjoging ke, basikal ke, tak kisah ilu sukan pun semoga nyop dipermudahkan ilu punya nyop punya perancangan. Jadi ilu pun aja bisa mong dah ning anu sebab mok rakan-rakan anu pernah umrona tak jadi dan menjadi mensa menjejak tekta elah. Jadi malu yang tak pernah atau jadi nak menjadi mensau sen oi nak jadi kelah anu blok moy ke atau moy ke are nak lah cerita tak kisah tak jadi menanak pun oi moy pun jadi je lah. Jadi jom semua ngan lagu nong au bel top mensau tak jadi untuk retih balik moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Duduk tengmong lah Radio Asyik FM moy nung moy.
1: Dek sangit nung kepung kedi mong lah Radio moy nung moy.
2: Asyik FM moy.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Ya, jadi untuk saudara kenapa sengmong lagu Nong Rahim Ma'aruf Usang. Jadi lagu itu sebenarnya rakan yang kelas TikTok iaitu CEO muda hasil permintaan anak ataupun perkongsian untuk pendengar-pendengar yang sedang bersengmong ketika itu. Jadi dia pun terima kasih untuk CEO muda atas perkongsian ataupun permintaan lagu daripada Rahim Ma'aruf Usang ke udara ini jam 4 leng aktif. Okeylah, jadi kenapa seperti janjikan atik ini jam 5 tepat leng akal yang akan ekio gah utama berita jam 5 ke udara. Jadi sebelum nak ya, ingin kongsikan negah gah iaitu gah untuk cuaca daripada jam 2 leng aktif sampai jam 5 do akal. Iaitu Natal Rolpai itu, Natal itu merupakan kawasan, Natal itu lebat dan kawasan Perlis, Kedah, iaitu kawasan Kuala Muda, Si Baling, Yud Langkawi, Perak dan Yud Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang Padang, Yud Mualim dan Yud Kelantan, well, Natal itu merupakan kawasan lebat dan Yud Bacok, Ketabaru, Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Yud Tanah Merah, dan Yud kawasan Terengganu, well, iaitu kawasan NU daerah Dungun Hulu Terengganu, Ayud Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Ayud Setiu. Mereka lah untuk Pahang, well, NU kawasan Temerloh, Cameron Highland, Lipis, Raub, Bentong, Ayud Bera. Dan untuk Selangor, well, ialah NU kawasan Hulu Selangor, Gombak, Hulu Langat, Ayud Sepang. Mereka lah NU kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ayud Wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Seremban, Naja kawasan Jelebu Ayud Kuala Pilah. Manakala untuk kawasan Johor, well, nanti terlebat ianya kawasan Keluang Mersing Ayud Kota Tinggi. Manakala untuk kawasan rakan-rakan Ayud Seberang itu, iaitu kawasan Sarawak, ianya kawasan-kawasan Miri, Marudi, Ayud Beluru, Limbang, Sabah and Keluar Sipitang before you membakut Kinengau, Ayud Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Papar, Ayud Panapang. Okeylah, jadi kenapa nak dapat dikongsikan untuk gagah cuaca leng agbaliteh yang naterol nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Ayud Kelestarian Alam. Jadi minyak kerembe, hati-hati untuk leng abali rakal. Mungkin mok yang punya sebarang aktiviti yang cip-cip, mok yang punya rancang. Jadi lu pun elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati untuk leng abali itu. Elakkan sepatut. Kalau ini cuaca main pun, tapi kena elakkan lah untuk leng aktif. Break kejap. Untuk ekol aktiviti-aktiviti yang ND kena senang bersukan lah. Macam-macam yang kampung boleh tel. Acik ni menjawab, acik-acik boleh. Baling kok pun boleh. Elok sukan macam-macam perit pun boleh, macam-macam sukan nak menjawab congkak ke, elok-elok aktiviti kau bergaguh madi kawan-kawan bersembang bercerita mengenai kenangan, mengenai elok yang berlaku isu tak pun boleh bercerita. Okeylah, jika dengan berjaga kemalam-malam teruskan kesetiaan yang bersama kan diri. Terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok tu yang pai majmo je itu cod CEO muda Jamil Jaafar. Selamat petang abang di Konti, selamat petang juga Jamil Jaafar. Semoga sihat selalu ya rakan-rakan yang sedang bersemoh ketika berdua. Dan si Manja, petang deh ya, selamat leng ah kerja mahal si Manja Niza. Dan terima kasih untuk yang kena, semoga dia memudahkan segala urusan. Jadi jom semong kan, lagu yang seterus lagu yang dikongsikan sebenarnya rakan daripada Konti TikTok. Dan tenek lagu DK konon nak lah daripada Raden Mas Uji, lagu Nok Sega Angin. Pok demo Nok Sega Angin tu mari sini dengar Asyik FM. Jadi jom saya mahu dengan yang lain daripada yang lain. Hello.

The 16 International Cyber Resilient Crawford CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.my.crc2026.

The 16th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://cm.mycrc2026.

Ya, Syekh FM Minong Mui, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena berunak tak seng mong lagu Nong DJ Linda Yud Syahrul Tetap di Hati. Ha, jadi lepas pun Mayu kena ber seperti janjikan Atin di jam 5 tepat. Atin akan ekiok gah utama Nong Berita jam 5 kudara yang kongsikan sebentar atau jadi lelupun puduhnya bersama lagi ya Mizi Kudara yang pertemankan yang keluar segmen Rentak Genin lagi yang jam 5.24 minit lengak balik teh. Okeylah, jadi kenapa anuhi cik kongsikan untuk yang kenapa manfaat atau penggunaan untuk yang kenapa My Digital ID ialah sistem pengenalan digital rasmi kerajaan Malaysia yang berfungsi sebagai nilai kunci tunggal yang selamat untuk majmuk atau pelbagai portal iaitu aplikasi yang keluar talian. Fungsi utama ialah nilai kata laluan yang membolehkan ia kena mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan supaya My GPJ, My Sejahtera, My Bayar tanpa perlu ia ingat lebih nama pengguna ataupun kata laluan. Dan yang kedua, bukan pengganti My Card, unak tak boleh menggantikan My Card fizikal untuk urusan enjek kuanta. Yang seterusnya, keselamatan yang paling tinggi, pengesahan identiti UMTL terus melalui pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dan yang keempat, privacy yang terjaga iaitu aplikasi Duh Tok Meneldol sebarang data peribadi, sejarah log najmuj ataupun maklumat biometrik seperti chop tik ataupun imbasan mad and ye keluar pelayaran aplikasi. Okey, lagi number dapat dikongsikan untuk yang kena number fungsi-fungsi ataupun manfaat ataupun penggunaan My Digital ID. Okey, kena boleh abang iktih, boleh RTL sebarang aktiviti sukan dan macam-macam. Untuk yang kena boleh tele aktiviti-aktiviti contoh seperti Baadis Enje Tasik, Baadis Enje kawasan-kawasan kampung, kat gambar pun boleh je dengan abang iktih. Game neh leh do mesti chain lah. Kalau bab-bab net call gambar, aduh memang tak habis berjujuk handset. Nak tambah-tambah kalau handset nak iPhone, tambah-tambah handset nak kamera lawa, memang takkan berhenti lah net call gambar. Okey, lain-lain pun semoga nyo bahagialah dengan iloknya nyo TL yang abang ikuti. Tak kisah lagi call gambar berjuta-juta ke, yang penting nyo tak TL benar-benar yang bukan-bukan. Ataupun boleh TL macam-macam contoh leng aktif menikmati pandangan yang indah waktu leng aktif. Contoh seperti NUTU, nikmati Semong, CTU. Kalau macam-macam berlukis lagi sedap. Dari berlukis sedap lagi negara-negara NUTU sambil Semong, CTU dan akhir hormat. Sambil menikmati keindahan-keindahan alam yang dicipta orang tak hati. Animaj-maj, lukis, menghayati. Dan bersukan pun boleh je. Sukan bola ke, takraw ke, bola tampar ke, badminton ke, berbasikal ke, senaman ke, waktu lain kita kisah jejak-jejak tetap-tetap enak walaupun hanya berumur. Kena jaga kesihatan bukan untuk MGOS berjuta-juta tahun, tapi untuk kepentingan diri hajat macam mana nak, untuk keselesaan diri. Apabila bersenam okay, sedap chip sedap nak tomok lah walaupun hajat berumur pegang ada kata keruk ye, ada pog ye, pejit macam-macam leh mbak agih. Kalau bersenam selalu walaupun hajat berumur tapi tenaga nak kuat, tak mahu merasa pujit ilo baji. Jadi nak cerita bergaguh lirik seorang pun boleh je reti bersembang-sembang. Okeylah, jadi kenapa nak telah salah satu pengusian dan cerita untuk lengkap wali teh. Jadi jom sembang bel lagu yang seterus iaitu lagu Kajar. Lagu Kajar Hak Senayegi Kudara. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More no more.
1: You are listening, ICFM, Moi Mumoi.

Ya, Syarif Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi saudara kena nak tak sengmong lagu Nong Rama-Rama Band yang berjudul Nenput, lagu yang dikongsikan daripada rakan kru TikTok, iaitu malam datang Pok Jang. Ha, Pok Jang ni lagu datang dikongsikan untuk pendengar-pendengar kena yang sedang bersemong ketika bodoh, atau kira elok saja yang gagal tu, kira elok saja ketika bodoh. Yo, baya. Okey lagi saudara kena berterima kasih atas kesetiaannya bersama Ayi ketika putuh hanya jam 5.47 minit leng abali, berhampiran majam 6 leng ag. Jadi anu cik kongsikan mengenai info-info cuaca untuk jam 4 atau sampailah ma 7 layak duk akal. Jadi anu teater ini merupakan kawasan kilat, teater lebat di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, ini kawasan seberang Perai Utara, kawasan seberang Perai Tengah, Ayud seberang Perai Selatan. Mereka lain untuk kawasan Perak, Well, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kintar Kampar, Batang Padang, Mualim, Selama Kerian, Ayud Larut Matang. Mereka lain untuk kawasan Kelantan, Well, ialah Ayud daerah Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai, Macang, Pasir Putih, Ayud Bacok. Dan manakala ini Terengganu dan Pahang, ini kawasan Rompin, Pekan, Yud Cameron Highland, Lipis, Raub, Temerloh, Bentong, Berah, Yud Jerantun. Manakala untuk kawasan Selangor, well, ini kawasan-kawasan Hulu Selangor, Gombak, Yud Hulu Langat. Dan untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud Negeri Sembilan, Tampin, Rembau, Jelebu, Seremban, Jempol, Ayud Kuala Pilah. Manakala untuk kawasan Johor, well, and Segamat. Dan untuk kawasan Sarawak, well, ialah and kawasan-kawasan Sarikei, Maradong, Ayud Julau, and Kapit, Song, and kawasan Sabah, well, Pantai Barat, Ranau, Sandakan, Paitan, Ayud Telupit, Ayud Labuk, Yud Sugut. Jadi nak kena berapa dapat kongsikan untuk gagah cuaca yang balik teh yang diterol nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi lupanya Pak Kenember elakkan dirinya daripada aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti mahal kenail ke, mahal jenalo, mahal senlap, mahal leksuk. Mungkin setiap hari ke mahal leksuk, dan minat aku ini cinti mabek nak. Mungkin mau aktiviti mabek mahal senduh ke, mahal naik ke derian, mahal macam-macam cerita macam in bag tu. Jadi berhati-hatilah, paling main nak elakkanlah daripada sebarang aktiviti ini musim-musim teater tu. Dan untuk rakan-rakan yang kedai pun sama aja yang balik teater tu pun berhati-hati je untuk rakan-rakan yang memandu enjut kawasan-kawasan teater. Paling mej perlahankan kelajuan kenderaan yop, dan elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika yop kenapa yang sedang tengah memandu. Dan untuk rakan-rakan yang kelodik ataupun di kampung tu yang sedang berunap bersantai dengan abang balik tengah pesukan, kalau balik hinata nak boleh berhenti, anda yang berehat madik, bukan berehat, memang berhenti sejak awet mamu gagal kalau masa untuk bersembang. Kalau cuaca teater lah hingga pun nyom, kalau untuk teater nak boleh teruskan aktiviti-aktiviti nyom untuk berkumpul bersama kawan-kawan, bersama keluarga, bersama umurna, mungkin leh bartau ke bersama main kuis ke, unatlah masa untuk luangkan masa berkumpul bersama keluarga ayo rakan-rakan yang mo and your posisi ataupun pun and your diri sendiri ya. Okey lah, jadi kenapa jom saya mengambil lagu yang seterusnya, lagu Baba AL ataupun Baba Along, Yeti Dairy. Aku udara moy-moy lain daripada yang lain.

Saya Rashid Binka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengarkan segala lain Asyik-asyik Moino Moino. Kau sunyi lagi, kau cuba lagi, ku tak peduli,
1: aku tak mengerti. The 16 International Cyber Resilient Conflict CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://my.crc2026.

0: Iya, Abi, karena band kok pula lukis, saya ngolah masik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Ngolah masik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
2: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Ya, terima kasih Janah atas lagu yang dikongsikan sebentar. Nak atin lagu Kangen Sayang daripada Dua Biduan. Jadi semoga terhibur kenapa untuk Lengah Abang Litih, lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan ataupun lagu-lagu yang telah dipasangkan untuk yang kenapa. Okey, jadi saudara kenapa sebelum saya teruskan punya hiburan, jadi Anu Ichi ini kongsikan mengenai info kehadiran Tun Mahathir di Dataran Putrajaya kekal tenang. Jangan tell kesimpulan beremosi kingsing. Jadi Kuala Lumpur saya nak ramai menasihatkan kekal tenang untuk TLF tafsiran ataupun kesimpulan secara beremosi berhubung kehadiran bekas Perdana Menteri atau Dr. Mahathir Mohamad pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya Isnin Hatop, Menteri Pelancongan Seni Ye Budaya Datuk Sri Tiong King Singh. Nanti itu perkara nak perlu umneh-neh berdasarkan fakta ayun keseluruhan situasi termasuk nakit kod kira Dr. Mahathir sebelum tu Hojjet mendapat kelulusan untuk TLL Nong Thailand. Setakat yang umfahamkan, Dr. Mahathir dapat kelulusan daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim naik og perjalanan Ma Thailand daripada 28 hingga 31 Ogos. Relo pun nak tahu leg-leg apa jadual Nepci Dr. Mahathir Ma Thailand nak berubah. Jadi tak wajar untuk DTS sebarang andaian mengenai mana-mana pihak netu enclose kenyataan isu te. Okeylah, jadi kena dapat menaik kongsikan untuk yang kena gagah semasa Lengah Abang Litih. Jadi lalu pun yang kena terima kasih untuk rakan-rakan yang Pai Jai Joy Makhlawi Lighting Ketua Asyik FM yang berkongsi mengenai info-info suat semasa. Jadi Anu Janah Naru, thank you Atu belanja lagu sama-sama Mimi lalu ha ha ha ha lain macam lalu ke Lengah Abang Litih. Dan Kenun Jun Amir Habual Hojnata Mas Matik Mareh. Ya biasa lah bicara do mas dan lakuk. Jadi itu kurang sihat ge. Jadi untuk mengelakkan nemerebak punya sakit kena elok mas. Ge hang kongsi ate Kenun ate kongsi nak pun sakit je kena log mas. Jangan sakit amis elok mas. Sakit amis-amis pun kena elok mas untuk mengelakkan jangkit kawan-kawan yang enjur dengan Krember. Jadi terima kasih Is, Is Pai Majmud, Is hai Atu, hai juga Is, terima kasih Is. Jadi untuk Krember, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hadir Ma Live TikTok Asyik FM dan Anchor Radio Asyik FM yang sedang berselang langsung ketika itu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaannya bersama Kandik. Okeylah, jadi seterusnya jom semong well lagu yang seterusnya daripada Asmara. Lagu dati dikongsikan daripada rakan Kloy TikTok Kenun Jun Amir Nong Pus Brook ataupun sedang bertugas puluh and your kawasan Cameron. Jadi semoga terhibur lagu yang dikongsikan daripada Kenun Jun Amir Asmara, lagu cinta kudara main-main lain daripada yang lain.

The 16 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://cm.mycrc2026.

0: kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Ibra Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roborduy Nusa Sedara Elenyu hormati kudihunin. Sesedara yang hormati, bila nama majah kigai ku kata keadaan mabuk, rualah pek dapat ki berfikir secara waras. Jo'oi mudarat ile boleh berlaku. Apabila ke ku kata keadaan mabuk, sama ada mudarat aja nudiri ile ataupun nu mabuk kila. Mah tali ibahan ile memabukkan aja adalah haram ku kata sisi agama Islam. Nama Muslim, huat sentiasa keingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi harap ia mampu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan mabuk aja juga boleh merenggangkan hubungan sesama manusia. Sebagai nenek contoh, nak mem apa ialah sering kibul, walah pek mungkin dapat kihaok perhatian ialah debar nu ikuknon. Malahan mungkin akan kibul jenayah bagai rogol ataupun kiperdat mai tanpa kisedar. Isebab ke kigai ku kata keadaan ialah demabuk. Oleh aja dapatlah hineng betapa jelas keburukan mai ada belbel aja nu umat manusia. Oleh aja sesedara sekalian, ing ingatkan diri ke dan juga ingatkan diri li ing, seandainya boleh dapat diperingat diri lihi daripada benda-benda ialah memabukkan demi kesihatan ruh kesejahteraan hi ku dunia sampai lain akhirat. Oleh aja ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Monumos Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
5: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
6: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Ya, Chef M, Moy, lain daripada yang lain. Tepat pukul 8:08 mengon, masih lagi dalam siaran ataupun ruangan radio Chef M, Moy. Jadi, kali adih, okay, bersama Ruin, DJ Reza yang pastinya katih

Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervican Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1,000,000 Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal. Mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata, SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa? Kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer. Dan itu antara yang kita lakukan melalui NS.

0: Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
1: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam badi itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran, termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam, termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti personel, 26,700 periuk api anti kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, lawyer dan jerit-birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Pukul 9.15 masih lagi bersama Ruin Reza, kata Semen pilihan Asyik. Ya, ha, ha. Jadi terima kasih nungkit semua ada setia lagi bersama Ruji Chef M Tokyo Dekor Blok Talik Kiki sekarang ada. Ha, jadi teruskan layan Chef M Minumoi ke Blok Talik platform dia boleh kita ketik. Mungkin Mong radio kepada pun boleh kita ketik ataupun Mong zaman sekarang ni zaman teknologi, zaman digital. Jadi boleh kita download aplikasi My ATM Click dan juga aplikasi Mama Tali dia boleh, dan juga boleh kita je mengurusi siaran Astro. Siaran radio 875. Ha, jadi kalau luar talih boleh ki Joy dan juga ki Pani berkaitan dengan info-info dan semestinya Kuasa FM yang akan berkongsi Joy cerita dan juga Joy kisah, Joy gah berkenaan dengan semasa, benda-benda yang semasa lah, benda-benda pai dan juga yalah, untuk penani hit semua untuk setiap hari, hari adih lah ya. Ha, jadi hari adih 2009-2026 masih lagi dalam mood ngeramai je bulan kebangsaan. Jadi aku pernah hisip untuk ikibarkan Jolo Gemilang Blok Tali Kihi guys sekarang ada. Ha, tak kira lah aku pada ke ataupun mungkin aku tempat kerja kek sendiri pun boleh ki gantung Jolo Gemilang Blok Tali lah. Aku mungkin main setengah main kerja ofis kan, kerja pejabat. Boleh ki hias ki punya meja pejabat Haji dengan bendera-bendera Jolo Gemilang, bendera-bendera yalah negeri-negeri dan sebagainya untuk ngeramai Haji semarakkan lagi lah sambutan kebangsaan, bulan kebangsaan ya. Jadi pun Pak AJ sama-sama memeriahkan perayaan Hari Kebangsaan 31/8/2026. Jadi ibahang yang hangat ni masih terasa kerana 1999 dah akan mong juga sambutan bersempena dengan Hari Malaysia. Jadi sambutan bulan kebangsaan ni totik good lagi. Jadi teruskan sama-sama ikibarkan Jolo Gemilang, ikibarkan ngeramai perasaan dan juga sikap patriotik katih diri hit sendiri lah ya. Ha, jadi gini doh yang akan bacakan permintaan. Yang pertama mong permintaan Ju Sama Layak DJ. Ha, Larry Ju Pahang dan minta lagu T.Y. Derry Bahbah Al. Ha, lelik temia deh. Terima kasih DJ. Bye bye. Thank you. Jadi yang kedua, Ju Syam Adi Sungai Buloh, ku ketik lagu Ju Nyanyian Nurul Pahau Haji Curang, kata dari teman. Jadi nak lagu untuk Mungat Adih. Jadi Gana Doh yang akan bacakan lagi pelbagai-pelbagai permintaan juga kawan dia. Tapi maupun terus layanan Chef M Moin Umoy T.Y. Derry Bubble Al.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, la.

Ya, Chef Emel Moy lain daripada yang lain. Ha, Pahau Ajih Curang. Ha, Junyanya Nurul kata dalam temuan pastinya Pai telah mengumpulkan dia untuk mengon adih. Jadi, jom sambung lagi baca permintaan-permintaan Ju ke kawan adik. Meninang permintaan Ju kawan-kawan yang menerusi TikTok Live. Ha, katanya daripada Jana. Aku ketik lagu Ju nyanyian Sejoli yang bertajuk lagu pun Sejoli. Jadi terima kasih Jana atas permintaan lagunya. Dan terus saja Bung juga permintaan Ju Alostak Kedah. Samsiah Yahya. Ketik lagu Ju nyanyian Katy Perry. Firework. Bunga api. Mentang-mentang bunga api. Pai-pai deh merdeka lah ya. Jadi kita main lagu Firework berkenaan dengan bunga api. Terasi memang juga permintaan Jo Imam Fatimah ketik lagu Jo nyanyian Sherry Shazwani Perasaan. Gila ni lagu untuk mengon adih. Jadi terus lain Chef Memainu Moy lain daripada yang lain.

0: berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef M, Marino Moy, lain daripada yang lain. Still loving you, Ju nyanya Scorpion. Scorpion mah, ya, kalau jengking lah kan, kalau ngerokok. Tapi aja deh, lagu yang menjadi ialah fenomena zaman mana aja. Mungkin inilah zaman-zaman nama apa hari kan, tahun-tahun 70-an, 80-an, lagu Adih yang menjadi ngeromai je. Bila cap gitar, bila cap tali alat muzik, lagu Adih lah yang jadi pertama yang akan main. Sampailah sekarang lagu Adih menjadi ngeromai je, bualan mai lah kan, lagu yang menjadi kekal melekat ku keluup masing-masing. Jadi aja lagi lagu Still Loving You, junyanya Scorpion. Jadi Adih ingin akan bacakan ungkit semua berkenaan dengan ramalan jisik untuk Uperdoh 3 September 2026. Dewi Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng cuaca ibelah Uperdoh adalah ku semenanjung berpes akan berlaku kunjungan tempat kawasan pantai. Ya Haji ku Kedah Ru Pulau Pinang dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat juga ku Perak. Dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat kawasan pantai Perlis dan juga Mani. Akan berlaku kumpulan tempat kawasan pantai Selangor. Dan juga Mani akan berlaku kumpulan tempat di Haji Putrajaya dan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dijangka masih lagi berjerebu untuk Uperdoh. Dan juga menghineng Kuala Kelantan, Terengganu, Pahang, Ru Johor dijangka Tok Mani untuk Uperdoh. Dan menghineng Kuala Sabah berpes akan berlaku jungoi tempat kawasan pedalaman di Haji Kuala Buan dan juga berlaku juga kumpulan tempat ku interior Ru Tawau. Dan juga menghineng ku West Coast, Ru Sandakan dan juga Kudat masih lagi berjerbu dengan agak teruk lah ya. Aha, dan juga Sarawak Mani akan berlaku ku bertempat di Haji ku Betung, Kapit, Muka, Serike. Tetapi ku Seri Aman, Bintulu, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Ru Limbang masih lagi berjerbu. Bila hi bercerita lah kan berkenaan dengan jerbu dia. Menhineng setakat Adih jam 10 ataupun 10.14 minit Adih menhineng menusi portal rasmi My EQMS APIMS A Pollutant Index Management System menhineng ku Irah Kuching ataupun Sarawak masih lagi mencatatkan IPU dia tinggi. Ya Haji Kuching 294 gaji juga ku bahagian Samarahan menhineng dah pun sampai ke terap berbahaya 346 sambil diikuti dengan memberi lagi kawasan bahagian Bentong pun masih lagi mencatatkan IPU tertinggi 268, 257, 240 dan juga menghineng ku bahagian Sabah dan ku Ilah Irah Sabah pun Kota Kinabalu masih lagi tinggi juga bacaan IPU 175, 170 Sandakan pun sama 151 menghineng ku Semenanjung kebanyakan tempat pun dah mula reda ataupun dah mula kembali kepada sederhana. Tetapi menghineng ku Kuala Lumpur masih lagi mencatatkan bacaan tertinggi juga Yaji 129. Jadi blok-blok tali kira sekarang ni kena sentiasa bersedia dan juga sentiasa yamalkan ngeromaji kesihatan. Yalah zaman-zaman ataupun ketika adih semestinya ngeromaji kualiti udara hit bukan bor dan juga niknet untuk yalah mungkin golongan-golongan berisiko macam warga emas kan membisiknya. Jadi kena sentiasa hikot cakna hikot pani berkenaan dengan perkembangan berkaitan dengan udara dan juga hit sendiri pun kena sentiasa amalkan gaya hidup sihat. Ingat teh je aku kisip ya. Kena kalau boleh 8 gelas sehari. Kalau boleh kalau lagi joy lagi bor lah ya untuk kesihatan sebenarnya. Dan juga sentiasa dalam katil beg ngkit jika ataupun ramai di wallet ke mak ke sentiasa kidai face mask ataupun pelitup muka pelitup pernis kan untuk keselamatan dan juga untuk kebersihan ni jugalah ya. Jadi dengan keadaan cuaca debu-debu sememangnya menjadi ngeromai je halangan lah untuk hei bernafas dan sebagainya. Jadi kena sentiasa hei peka dan juga hei caknah dengan keadaan sekeliling lah ya. Jadi bila cerita bawa sakit ada mengenai lagu berkaitan dengan baby ayah Yaji sakit rasa hati. HFM, main umai terus layan HFM.

Ya, Syed Fahmi Numoy, lain daripada yang lain. Salam terakhir Jo Datuk Seriman Haji Asyad. Apa yang telah menyebabkan dia untuk pengawal adik. Jadi, nungkit semua Mong Nana Gah ataupun berkaitan dengan Maha 2026 Menhineng, hari kelima program Haji catat 1.87 juta pengunjung dan jualan dilaporkan hampir 12 juta ringgit Malaysia. Oh yo. Dan Menhineng sistem padan dilancarkan untuk menyepadukan data nelayan, lesen, bot, pendaratan, hasil, ru rekod bantuan, ru subsidi, katih nanak pekalan data ada berpusat. Jadi penganjur kiok penjelasan mengenai cas sewaan bagi perkhidmatan tertentu berbayar untuk korporat, awam dibekalkan tram, bas, ru bagi de percuma. Dan juga sisi pendanaan perniagaan, ru jualan berskala entui berjangka meningkatkan pengunjung, penganjur tambah pengangkutan dalaman dan beroperasi berterusan loilah ke 6 September. Ajilah berkenaan dengan Maha 2026 dah pun masuk ke hari yang kelima. Menhineng Maha dia akan berlangsung 28 Ogos hinggalah ke 6 September. Jadinya lebih kurang ni hari lagi lah ya. Ni 4 hari lagi untuk K sama-sama hima meriahkan Ngerok Meji Maha 2026. Jadi lokasi dia seperti biasa bila Maha dia berlangsung adalah Kumaib Serdang, Selangor, dengan tema DBN tahun adik adalah percitaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi kita boleh layari Maha official website untuk maklumat rasmi dan juga memberi juga kemudahan pengangkutan macam insurans kan, Yaji penganjur sediakan bas, road tram percuma dan juga kenderaan pelbagai guna MPV disediakan percuma untuk mai kurang upaya, dan juga perkhidmatan bagi berbayar turut disediakan ke kawasan pameran. Jadi setakat adih lah jenguainya 1.87 pengunjung. Mungkin dijangka akan kececah lah sampai 2 juta pengunjung. Jadi mungkin jangan lepaskan peluang jengoi pengisian dan juga joy aktiviti-aktiviti menarik untuk ialah berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan hortikultur, berkaitan dengan agro pelancongan, mungkin ni upani dari segi ialah haru menanam dan sebagainya kan, haru jaga makanan dan sebagainya. Paji boleh belajar segala benda. Jadi jilai-jilai berkenaan dengan Maha 2026, jadi mong masa lagi untuk engke sama-sama memeriahkan acara ataupun program yang yang masih lagi berlangsung ketika adeh lah ya. Jadi sebagai hiburan untuk hei bengon adeh, jadi jono ilain lagu ju nyanyian ramu-ramu band ya aji bertajuk Nen Pert. Mai masa Nen Pert dia ke boleh komen lah ya ku TikTok live. Mungkin ni boleh bersama-sama belajar kata dialek Temiau pula kali Temir. Jadi terus layan Chef Fahmi Numoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef Amin Umoy lain daripada yang lain. Jadi, kegawat semua, jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan kita asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 8 Mengot di program mendekat langsung ke auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Jadi program adih turut diserikan dengan persembahan Ju Eliana Mong juga Azlan Tai Writer dan juga Achong Sweet Child. Jadi okay, semua jangan lepaskan peluang, kau lepaskan peluang untuk ki menikmati malam penuh muzik bakat rupa sembahan bertenaga katih kita asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Dan juga menining maklumat berkaitan dengan cardboard bar ataupun kita asli Battle of the Band 2026, menining juri-juri yang akan mengadili battle adih Yaji Saiful Umbrella, yaitu Datuk Freddy Fernandez selaku Presiden Persatuan Karyawan dan juga Achong Sweet Child sebagai juri juga untuk mengadili pertandingan yang akan berlangsung pada hari Haji juga. Dan juga menhineng Fernandez Cardboard Bar 2026, Yaji terdiri daripada 7 band yang akan bertanding. Yaji Selangor, Ju Selangor Mong Zangkut Band dan juga Mayang Band, Ju Johor Mong juga Farja Band, Ju Pahang Mong juga Pandora Band, Ju Kelantan Kareh Band dan juga Ju Perak Serah STG Band dan juga Mijos Band. Jadi ia 7 band yang akan bertanding untuk berentap ingin membawa wang tunai. Wang tunai juga maruah diri dan juga ngeromaji ialah kemenangan untuk band masing-masing lah ya. Jadi beberapa yang mungkin berkelapangan untuk Jumaat Adih yang akan berlangsung bermula pukul 7 malam hinggalah bersurai ataupun 11.30 malam lah ya. Jadi untuk engkit semua boleh terus mungkin beberapa yang mungkin berdekatan boleh sama-sama memeriahkan kita asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Jadi malam-malam lanjut kita boleh kena ku Facebook rasmi SUK ataupun situ seher Kerajaan Negeri Selangor. Paji akan kena segala maklumat berkaitan dengan yalah Gromaji tentatif dan sebagainya. Dan bobo yang mungkin boleh kita tiba angkit juga akan disediakan dengan makanan dengan minuman percuma ya. Jadi aku kirisau makanan cenak mong ngenut mong tiba kineng dan juga sama-sama hi memeriahkan kita asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026 ya. Dan juga program Haji akan dirasmikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim selaku perasmi dan juga Perdana Menteri Hik ya. Jadi terus layan Syafiq Moy Numoy, terimalah seragam hitam 2020 Crystal X.

Ya, Syafiq Manumoy, lain daripada yang lain. Sakit hati, Junyanya Syafiq Farhan yang pai telemi bukan dia untuk menguat adik aku. Nyinyi nusia, kena sentiasa bersabar. Matali idugaan dikitiba, Aji. Aha, jadi, mengenai negah juga ku yang berlaku. Pai-pai adik ku Ipoh menineng geng pecah rumah ku Ipoh. Pai adik bicekup ataupun bi adilah, bi tangkap ataupun bi pergai dan bi dek. Dan juga menghineng empat keral tempatan berusia antara 28 lahirlah ke 45 tahun biterahan polis kerana bisyaki terlibat katih kes pecah dek ku Taman Pekalan Indah pada 31 Ogos canu. Jadi suspek Haji biterahan katih serbuan kuna hotel sekitar Ipoh kira-kira pukul 2.45. Rupa dan tangkapan Haji BUI hasil risikan rutinakan susulan bahagian siasatan jenayah IPD Ipoh. Jadi semakkan neighbor cup suspek mong rekod lampau berkaitan jenayah rudadah. Jadi polis kirampas beg sandang, pisau bersarung, minuman keras, ru mata wang asing dan kes Haji bisasat ke crop section 457. Jadi Haji lain-lain berkenaan mong kes serbuan dan juga kes pecah rumah yang berlaku ke Ipoh beberapa hari. Jadi nungkit semua sentiasalah berhati-hati dan juga pastikan kalau sekarang ni kan waktu cuti sekolah kan. Jadi ngeromai je mungkin ngkit TikTok ku padek dan sebagainya. Tapi kalau boleh biarlah dekik dalam keadaan yang selamat. Kalau boleh lampu je aku tinggal tu aku tutup. Dan juga kalau boleh kalau mong pendapatan dia lebih gek boleh pasak benda-benda keselamatan sebagai contohnya CCTV dan sebagainya untuklah untuk keselamatan dekik sendirilah ya. Bukan mas zaman sekarang ni macam-macam kes boleh jadi. Tiba-tiba dan juga Ngeromai Ji ambil penjenayah dia akan naik pot dan juga naik kot kesempatan bila tuan duk titok ku padak lah. Jadi Haji bahaya. Jadi Haji lay-lay dan kena sentiasa ikut langkah berjaga-jaga lah ya sebelum ni kena. Jadi kemudian dia jono ilayan lagu Jubawung Band yang berhindustan ke Mohabbat Kinahi Jati. Ya, Aisyah FM, Minumoy.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Seimbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xian. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau Pertin pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula berlangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: Glosari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaran canggih.

0: Doa mengakui Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui.
1: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Dan sesungguhnya, kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Sistem Pelantikan Raja di Malaysia. Sistem Pelantikan Raja di Malaysia begitu unik jika dibandingkan dengan sistem Raja England, di mana tampuk pemerintahan mereka datang dari satu keluarga sahaja. Di Malaysia, pemilihan ketua negara datang dari kalangan 9 orang raja yang memerintah negeri-negeri Melayu. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Raja dan rakyat berpisah tiada. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam untuk semua. Alhamdulillah, kembali lagi bertemankan saya Anam Akal untuk Pagi at Salam edisi hari ini. 6.19 minit pagi waktu ini. Okey, mungkin ada di antara anda yang mungkin dalam perjalanan untuk waktu ini. Apapun, saya nak kongsikan kepada anda lah untuk jangkaan cuaca kita bagi hari ini. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk pagi ini, ribut petir di beberapa tempat. Petang jerebu, malam jerebu, suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 35 darjah Celsius. Baik, untuk anda yang mungkin ada perancangan aktiviti di luar dan sebagainya, untuk kita sentiasa berwaspada dan berhati-hati. InsyaAllah, sentiasa untuk layari portal ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk ketahui info cuaca. Baik, dan juga sedikit perkongsian untuk anda, info trafik. Info trafik yang saya nak kongsikan kepada anda, yang saya petik daripada laman X Plus Line 1-800-88-000, di mana telah pun diaktifkan smart lane di kilometer 0.7 arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan dengan gunakan smart lane. Anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Segala info berkenaan dengan trafik anda boleh layari laman X Plus Line 1-800-88-000. Baik, untuk hari ini pelbagai perkongsian menarik juga kita nak kongsikan kepada anda. Tapi satu perkara yang saya nak kongsikan kepada anda, pernah dengar tak? Biasa kalau kita sebut tentang lelaki pakai seluar pendek lebih 3 kali ni jadi fasik, tak boleh jadi wali. Saya sendiri pernah dengar perkara macam ni kan. Kita dengar apa penjelasan Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah persekutuan kita dan juga mantan menteri agama kita, berkenaan dengan perkara tersebut. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, aurat lelaki ialah antara pusat dan lutut, manakala pusat dan lutut tu sendiri tidak termasuk aurat. Antara dalil yang menjadi sandaran ialah teguran Rasulullah SAW kepada Jarhat radhiyallahu anhu ketika pehanya terselak. Baginda berkata, maksudnya tutuplah pehamu kerana sesungguhnya peha itu aurat. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Berdasarkan pandangan ini, lelaki yang memakai seluar pendek sehingga mendedahkan bahagian peha bermakna dia tidak menutup aurat sebagaimana yang dituntut syarak. Justru isu sebenarnya bukanlah semata-mata pada pakaian yang dipanggil seluar pendek, tetapi pada bahagian aurat yang terdedah. Jawapannya, tidak ada ketetapan bahawa memakai seluar pendek sebanyak 3 kali secara automatik menjadikan seseorang itu fasik. Menurut Dr. Zulkifli Al-Bakri, perbuatan melanggar batas aurat boleh termasuk dalam perbuatan yang membawa kepada kefasikan. Tetapi ia tidak ditetapkan mesti selepas 2 atau 3 kali. Dalam istilah fiqh, fasik bukan sekadar label yang boleh diberikan secara mudah kepada seseorang. Di mana Jabatan Mufti Negeri Selangor juga telah menjelaskan bahawa fasik merujuk kepada orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil. Jelas dengan penjelasannya kan. Kita dengar, selalu kita dengar perkara macam ni. Laki pakai seluar pendek lebih 3 kali jadi fasik, tak boleh jadi wali. Wali ni untuk apa? Wali untuk menikah dan sebagainya kan. Jadi untuk segala penjelasan ataupun berkenaan dengan hukum hakam tetap agama ni, memang kita kena rujuklah dengan mereka yang berautoriti, ulama kita dan sebagainya. Jangan kita main redah je kita. Jangan kita terlepas pandang ataupun kita serkap jarang. Semborono je kita bercakap tentang perkara-perkara yang di luar daripada pengetahuan kita, kemampuan kita, ya, insyaAllah. Baik, untuk hari ini seperti biasa, banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan kepada anda. Tadi ini topik pagi assalam kita. Okey, baik, topik pagi assalam kita seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda. Apa-apa kita dengar dulu bersama Nadia UNIC, Erti Syukur. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah.
1: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh dengan kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
0: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.
2: Glosari Islam.
4: Maidatul Rahman. Maidatul Rahman bermaksud makanan yang dihidangkan semasa berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
7: 46 minit pagi, masih lagi bertemankan saya nak bakal untuk pertemuan kita pagi Assalam hari ini. 4 jam ke udara menemani anda insyaAllah dengan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu ketuanan yang mendidik jiwa untuk anda. Baik, setiap pagi kita nak bawakan kepada anda topik pagi Assalam. Semalam kita dah cerita tentang topik pagi Assalam kita semalam. Kita cerita tentang apa? Cara anda kenalkan anak-anak tentang Malaysia. Okey, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, kita nak sambung untuk hari ini. Okey, apa topik untuk pagi ini? Satu negeri, satu cerita. Macam mana tu? Okey, kita nak dengar cerita daripada anda, pendengar-pendengar kita ni. Kalau ada yang daripada Penang ke, daripada Pulau Pinang, daripada Pulau Pinang, daripada Kelantan ke, daripada Kelantan ke, daripada Terengganu ke, daripada Negeri Sembilan ke, Negeri Sembilan ke, mana-manalah. Okey, kita punya sahabat pendengar kita ni, kita nak dengar cerita anda. Okey, maksudnya kalau anda orang Kelantan, bapanya macam mana apa nak kenalkan orang Kelantan ni dekat orang luar. Okay. Pandai pula saya cakap. Okey, macam mana kita nak promosikan ataupun nak kenalkan negeri anda kepada orang lain. Instead of apa, selain daripada budu lah, kan, negara lain mungkin tak ada budu, negara lain, negeri lain mungkin tak ada budu, negeri kita ada budu contoh, ataupun macam mana nak ceritakan tentang negeri anda ini kepada mereka yang lain. Okey, boleh kongsikan pandangan ataupun pendapat anda ataupun cerita anda melalui WhatsApp konti kami, boleh 011-1317-2911 ataupun boleh juga menerusi talian 0322-887-111 ataupun boleh tulis saja di ruangan komentar kami di laman Facebook Salam FM 91.1 ataupun di Instagram juga. Okey, tajuk ataupun topik untuk pagi hari ini sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Satu negeri, satu cerita. Saya nak dengar. Boleh tak? Okey, mesti menarik ni kan? Okey, seketika nanti kita nak dengarkan apakah perkongsian anda. Terus dengarkan kami di Salam FM. Dengarkan persembahan daripada Fazal Tahir dan juga Mira Uthman. Allah bisa tegar biasa. Salam FM, salam untuk semua.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
1: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
2: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
1: Jalur gemilang? Nak buat apa?
2: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
1: Betul juga . Ya, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi sesatu, saya pun nak tolong juga.

0: Beberapa individu yang sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan didakwa di mahkamah hari ini dan esok. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pertuduhan berkenaan akan difailkan di Mahkamah Session Shah Alam dan Kuala Lumpur membabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebanyak 14 kertas siasatan telah dibuka berkaitan RCI Tabung Haji membabitkan 17 tangkapan dan 10 individu direman. Terdahulu, seorang bekas menteri direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Perintah reman bermula semalam sehingga Ahad dikeluarkan Majistret Azrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan beberapa tangkapan akan dibuat secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Siasatan turut melibatkan satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
1: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim dalam hari itu mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu tabik urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dijalankan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikatnya. Agensi itu memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Felda tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Ini pula berkaitan operasi pemenihan awan di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan operasi pemenihan itu masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Jelas beliau, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam berita, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya Serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. Tiga kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike. Manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Tegas beliau, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaharu turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Perkembangan itu juga berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik yang lebih dahsyat. Susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botikoshi, Nepal minggu lepas, Mesir Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke negara itu bagi menilai keperluan segera. Presiden Mesir Malaysia Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus berkata, pasukan berkenaan akan menilai keadaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal, manakala 301 orang cedera dan kira-kira 4,216 masih hilang. Dilaporkan kira-kira 1.6 juta orang terjejas akibat banjir kilat di Nepal. Bagi penduduk kampung di Nepal, mereka menggunakan sistem kabel untuk menyeberangi Sungai Trishuli bagi menuju ke kawasan yang terputus hubungan selepas beberapa jambatan musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong jana kuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit daripada ketinggalan dua kali untuk mengikat Selangor FC dua sama pada perlawanan pertama pusingan 16 di Stadium Likas malam tadi. Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu depan sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC.

0: Mengenal, mempelajari, dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatus Salam. Hari ini Mariam akan ajar ayat dalam Bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 기도할게요. 기도할게요. Maksudnya, saya doakan awak. Saya doakan awak 기도할게요. Ini kita boleh guna. Korang lagi tahu kan, ramai orang minta saya SPM ke atau macam benda yang kita macam interview ke, macam kita harap jadi apa-apa kan. So kita, kalau orang ada macam tu, kita boleh cakap 기도할게요. 기도할게요. Saya doakan awak. Okey, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.